0: 国元帅，朱鼎先道人率军在营区外叫阵，且点名要元帅出战。
1: 传令，所有将领速来率营听命。
0: 是。
2: 薛丁山出来！你就是薛丁山？
1: 正是本帅。
2: 你们竟敢杀我的爱徒，今天我要你们为我的爱徒陪葬。
1: 那要看看你有没有这个本事了。
2: 你不就是王敖的一个徒弟吗？有何德何能？
1: 你良友不分，为虎作伥，有什么资格可以提我师父名字？
2: 但我有资格杀你！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀